0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: samo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Summit BRICS-a održava se ovog vikenda u New Delhi. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Indiju i tamo se sastao sa domaćinom summita premijerom Indije Narendrom Modijem. On je već i govorio na poslovnom forumu uoči summita, odakle je poručio da savremeni svet prolazi kroz period dubokih strukturnih transformacija. O tome da se planeta menja govori i objektivna statistika. U poslednjih 5 godina više od 40% svetskog bruto društvenog proizvoda obezbedile su zemlje BRICS-a, poručuje Putin, istakao da Zapad pokušava da povrati vođstvo i da ta borba postaje sve oštrija.
2: Time što na mesto starih lidera, uslovno rečeno starih lidera, koji su bili predvodnici ekonomskog rasta u drugoj polovini prošlog veka, dolaze novi pokretači razvoja. Naravno, kada kažem stari, to je uslovno, ali svi znamo i razumemo o čemu je reč. I ti takozvani stari lideri danas imaju velike i snažne prednosti. Dobro razvijenu infrastrukturu, tehnološke prednosti, naučne škole i tako dalje. Ali ipak u prirodi se to uvek dešava. Tako se uvek dešava i u svetu ljudi, a u ekonomiji je to neizbežno. Promene se stalno dešavaju, svet se menja.
1: U tom procesu oni koriste sredstva direktnog fizičkog delovanja, uništavanja industrijskih i logističkih objekata, gasovoda i slično, rekao je Putin i poručio da se preduzimaju pokušaji blokiranja međunarodnih transportnih koridora, zaplene morskih plovila, nezakonita ograničenja uz pretnje takozvanim sekundarnim sankcijama protiv onih koji ne pristaju da deluju u tuđem interesu, rekao je Putin i naglasio da zna da bi kolege iz BRICS-a ovde mogle da navedu stotine takvih primera. Takođe je istakao da BRICS formira novu održivu platformu za globalni rast, čiji ključni elementi, uključujući pravila rada za kompanije i organizacije, nisu nametnuti spolja.
3: Za poslednji 5 let bolje 40% mirovovo VVP proizveli gospodarstvo BRICS.
2: Zemlje BRICS obuhvataju više od polovine svetskog stanovništva i zato imaju velika dinamična snažna unutrašnja tržišta. U našim zemljama beležimo nagli rast urbanih naselja. Urbanizacija se odvija veoma brzo, a domaće kompanije doživljavaju veliki uspon, pokazujući da mogu da budu svetski lideri. Indijska kompanija Mahindra nudi rešenja zasnovana na IT tehnologijama i veštačkoj inteligenciji. Kineski Huawei je globalni tehnološki gigant svetskog ugleda, dok brazilski Embraer ima snažnu poziciju u vazduhoplovnoj industriji, dok je DPO iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kompanija koja uspešno posluje u oblasti logistike, dok je ruski Rosatom priznat kao vodeća svetska kompanija u oblasti mirnodopske nuklearne energije. A ima još mnogo uspešnih priča iz naše poslovne zajednice. Ali iza svake od njih stoji naporan rad svakog dana.
1: U osvrtu na obraćanje Vladimira Putina okupljenima na poslovnom forumu samita BRICS-a u New Delhiju, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić kaže za Sputnik da je rusko iskustvo, koliko god je na početku bilo gorko, pokazalo da zemlje, a posebno velike zemlje kao što su Rusija, Kina i Indija, više apsolutno ni na koji način ne moraju da zavise od Zapada. On objašnjava da je cilj Zapada bilo preseljavanje industrijske proizvodnje, odnosno takozvane realne ekonomije u druge zemlje, to jest ideja da se ostatak sveta koristi kao jeftina radna snaga za boljitak zapadnog dela čovečanstva, ali je, kako kaže Bosnić, formiranjem BRICS-a i novog svetskog poretka taj plan propao.
4: Vidimo to na osnovu korištenja petrodolara kao, da kažemo, alatke pritiska na sve druge zemlje koje su na bilo koji način mogle da postanu pretnja zapadne dominacije. I sad, šta se dešava? Dešava se to da Zapad gubi fair igru i onda ni na koji drugi način ne može da predupredi rast multipolarnog sveta, što je, da kažemo, pravi svet, to je preko 80% sveta. Dakle, cilj im je da na neki način podriju ekonomije nezapadnih zemalja, posebno zemalja kao što su Rusija i Kina, koje su noseći stubovi multipolarnog sveta.
1: Bosnić podsjeća da su te dve zemlje ujedno i glavni ekonomski neprijatelji Zapada, Rusija kao nosilac vojnog, odnosno odbrambenog potencijala BRICS-a, a Kina kao glavni ekonomski motor. Zato, kaže naš sagovornik, Zapad istovremeno napada na oba fronta.
4: Napadi na Rusiju su i direktni vojni, naravno preko, nažalost, okupirane Ukrajine, dok su napadi na Kinu ekonomsku, ali i oni se i u ratu protiv Kine se prebacuju na te, da kažem, kinetičke, odnosno vojne operacije, da ih tako nazovem. Vidimo to na osnovu toga što gotovo svaka zemlja koja je na putu tog novog pojasa, novog puta, odnosno projekta kineskog najvećeg infrastrukturnog projekta na svetu, ili možete čak reći u istoriji sveta, da gotovo svaka od tih zemalja na tom putu doživljava nekakve pučeve, pokušaj svrgavanja državnog vrha, promene vlasti na raznorazne nasilne ili nelegalne načine, onda direktne ratove.
1: Obrazlažući ovu tezu, Bosnić podsjeća na prošlogodišnji rat Pakistana i Indije, sukobe između Kambodže i Tajlanda, američku agresiju na Iran, a podsjeća i na pokušaje destabilizacije zemalja Afrike. U svom govoru na samitu BRICS-a Vladimir Putin je kao važan resurs Saveza istakao okonom na unutrašnja tržišta zemalja članica i razvoj ekonomskih odnosa Rusije s pouzdanim i predvidivim partnerima. Zemlje BRICS-a, kaže Bosnić, imaju više nego dovoljno ljudskih, materijalnih i drugih resursa koji su im potrebni da bi se razvijale nezavisno u sistemu koji je stabilan i pouzdan.
4: Kao što je nekad Sovjetski savez mogao gotovo potpuno nezavisno se razvija, tako i danas Rusija može s tim što Sovjetski savez nije imao ni jednog saveznika svog ranga na kog je mogao da se osloni za neke stvari koje recimo nije mogao da proizvede. Danas to više nije slučaj, danas imamo Kinu, danas imamo druge zemlje koje mogu jednostavno na neki način da nadomesti ono što recimo Rusija nema, kao što Rusija može da nadomesti ono što te zemlje nemaju. Dakle, rađa se zaista novi svet.
1: U svom govoru u New Delhiju, Vladimir Putin je podsjetio između ostalog i da su u proteklih 5 godina zemlje BRICS-a generisale više od 40% globalnog BDP-a, dok je, recimo, doprinos zemalja članica grupe 7 bio svega 29%. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetili su proteklog vikenda Moskvu. Tamo su razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, zatim su preko Poljske vozom otputovali u Kijev i sastali se sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore s američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenima, kako je rekao pomoćnik predsjednika Rusije Yuri Ushakov. Ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocjenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Istaknuta je potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, a Putin je ponovio da želi da zajedno s Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rešenja. Ova poseta Witkoffa i Kushnera Kijevu, koja je zatim usledila, međutim, po mišljenju ruskog istoričara Armina Gaspariana, nije donela značajnije rezultate. Kako kaže naš sagovornik, ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
2: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donala, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro for. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer tu nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare više puta je rečeno.
1: Kad je reč o posjeti američkih pregovarača Moskvi, Gasparijan podsjeća da dve svetske sile treba da razgovaraju i da su to činile čak i u vreme hladnog rata.
5: Amerikanci uslišili poziciju Rusije.
2: Amerikanci su čuli stav Rusije. Suština je, a o tome pišu i mediji, da je taj stav pooštren u odnosu na prethodnu posetu, što također nije čudno jer će svaka sljedeća šansa za pregovarački proces biti tvrđa sa strane Rusije. Pa Putin je o tome govorio. Nema sumnje da Moskva može da pravi ustupke po nekim pitanjima, ali ta pitanja nisu od prvorazrednog značaja i ti famozni ustupci neposredno zavise od toga koliko je Kijev spreman da bilo šta poštuje, a mi to ne vidimo. Zato je dobro što su Witkoff i Kushner došli. Moskva je uvijek bila gostoljubiva. Izneli su stav Trumpa, čuli stav Rusije. A dalje je za njih počelo mučenje jer su morali da idu u Kijev. I na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada. Ali šta će, morali su.
1: Dodajmo i da je potparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu korak bliže miru i dodao da, iako nije isključena mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, prerano je govoriti o bilo kakvom vremenu i lokaciji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi, kako je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Jednosatni razgovor bio je konstruktivan i prožet duhom poverenja. Ruski politikolog Aleksej Muhin ocenjuje da je razgovor dvojice lidera pokazao da su se glasine o smrti Anchorage-a preuranjeno pojavile i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu da budu uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba.
6: U suštini, Trump i Putin potvrdili su dogovor. To je veoma interesantno, jer su pre toga i Marko Rubio i Sergej Lavrov javno izrazili sumnju da li su ti dogovori još uvijek na snazi. Međutim, pokazalo se da jesu. Drugo, Vladimir Putin je uverio Donalda Trumpa da nema namjeru da napada evropske zemlje. To je izuzetno važan moment koji obesmišljava informativnu kampanju koju sada vode u Evropskoj uniji. Navodno, mi se plašimo i zato počinjemo militarizaciju ovdje. Otvaraju se pitanja o stvarnim razlozima militarizacije Evropske unije.
1: Muhin, koji je ujedno generalni direktor Moskovskog centra političkih informacija, ukazuje u razgovoru za Sputnik da je razgovor Putina i Trumpa pokazao da dvojica predsjednika po mnogim pitanjima imaju slične pozicije.
6: Važno je i to što su Rusija i Sjedinjene Države, uporedivši svoje stavove, došli do zaključka da su oni prilično bliski. A to govori da Sjedinjene Države u principu još mogu da se nadaju uspješnoj ulozi posrednika u sukobu između Ukrajine i Rusije. To naravno ozbiljno pogoršava poziciju Ukrajine, ali oni imaju pomagače, Evropsku uniju koja zauzima destruktivnu poziciju. To je također očigledno.

0: Nekadašnji komandant i general Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrana je obavljena uz pesmu Tamo daleko i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Mladićevi posmrtni ostaci prethodno su bili izloženi u crkvi Svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku do 12 časova, gde su prisutni od njega mogli da se oproste u mimohodu. Opelo je u podne služio patrijarh srpski Porfirije.
1: Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu pokoja, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisaja, nego gde je život beskonačni.
0: Nakon opela, nešto iza podneva, kolona u kojoj je bilo više hiljada građana uputila se ka Topčiderskom groblju, udaljenom oko 5 km od crkve. Veliki broj građana odao je poštu Mladiću u samoj crkvi, a većina njih je potom peške došla i od crkve do groblja. Bivši komandant Vojske Republike Srpske na Topčiderskom groblju je sahranjen uz najviše vojne počasti. Kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Iz kapele su kovčeg na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i pratili ga sve do grobnice. Nad grobnim mestom služeno je malo pelo. Od Mladića su se oprostili njegov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko, koji je prisutnima zahvalio na, kako je rekao, veličanstvenom ispraćaju. Istakao je da je njegov otac po drugi put ujedinio srpski narod. Prvi put kad je otišao da ga brani i sada u svojoj smrti.
2: Bog te sam je nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije falila. Tri puta si ranjavan, minobacačke granate su padale nekoliko metara od tebe, Bog te je čuva. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su te ćerku, nisu uspeli. I na kraju, ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišćaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac.
0: Na dan sahrane Mladića u Beogradu, više gradova Republike Srpske, održani su skupovi na kojima je odata počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. U crkvi na Košutnjaku bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je odao poštu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku. 14 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa širom Evrope, Sjedinjenih Država i Velike Britanije inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Šef poslaničke grupe SNSD-a u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica za Sputnik kaže da se Dejtonskim sporazumom predviđa mogućnost formiranja takvih specijalnih paralelnih veza, pa je samim tim ova peticija potpuno bezvredna. On kaže da ovo nije jedini napad na Republiku Srpsku u poslednje vreme i podseća da je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja genocidne paradržavne tvorevine, misleći na Republiku Srpsku, uz poruku mi znamo šta nam je činiti nakon toga.
3: Ono što je evidentno iz izjava bošnjačkih političara, u čemu prednjači Zukan Helez i još neki, je da oni pretpostavljaju da je za njih rat opcija i da su spremni da pribignu ratu kako bi se čuvala cjelovitost Bosne i Hercegovine.
0: Prema istraživanjima javnog mnjenja, 60% žitelja kantona Sarajevo ne navija za to da se Bosna i Hercegovina podeli, ali ako bi se to desilo, prihvatili bi da to bude mirnim putem i nisu spremni da ratuju da spreče nezavisnost Republike Srpske na nivou Federacije BiH. 40% građana pristalo bi na isto to, objašnjava Mazalica.
3: Raspoloženje javnosti bošnjačke je drugačije nego njihovi političari koji smatraju da je rat opcija koja može poslužiti ostvarenju njihovih političkih ciljeva. Oni zapravo sve vrijeme po završetka rata praktično nisu nikad u njihovim glavama zastao rat i ovo je sve vrijeme sprovođenje njihovih političkih ciljeva u mirnodopskim uslovima, tako da oni često govore i o tom drugom poluvremenu i nekim drugim stvarima.
0: Bosna i Hercegovina započela izbornu trku za opšte izbore koji treba da se održe 4. oktobra. Na njima se biraju članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i poslanici iz Federacije BiH. Upitan koja su ključna pitanja u ovoj kampanji, profesor iz Banja Luke Miloš Laja odgovara popularnom izrekom: "Show se mora nastaviti."
4: Mi imamo redovne rutinske izbore. Redovni su rutinski odnosi između partnera. Ovdje je ključna poruka je koliko smo spremni da kroz taj proces izbora, znači odnosa pozicije i opozicije, sačuvamo nacionalno jedinstvo, jer je trenutak da, i ne samo nacionalno jedinstvo kao cilj, nego koliko realno možemo da uskladimo te zajedničke politike prema nečemu što se zove Bosna i Hercegovina u cjelini, jer ovo je trenutak koji je karakterističan od da će uloga međunarodne zajednice, ako ništa drugo, biti uskraćena za nepostojanje visokog predstavnika i za diskusije da li OHR treba da napusti Bosnu i Hercegovine. I dalje je uloga Centralne izborne komisije koju postavlja međunarodna zajednica, nažalost, prejaka i previše određuje pravila, ali je ipak činjenica da opada snaga tih međunarodnih mehanizama koji su oružje Bošnjaka da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve.
0: Šolaja smatra da će se glavna bitka na ovim izborima voditi za funkciju predsjednika Republike Srpske. Ovi izbori doneće i jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kaže Šolaja. Prvi put će biti korišćeni uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića i sistem za elektronski prenos izbornih rezultata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda Alternative za Njemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i njemački kancelar Friedrich Merz, a jedan od razloga za trijumf desnice je i ekonomska politika militarizacije koju on sprovodi, kaže novinar i publicista Milorad Vukašinović. On se osvrnuo na pobjedu Alternative za Njemačku na izborima u Saksoniji-Anhalt, gdje je ta stranka odnela ubedljivu pobjedu sa 44% glasova na pokrajinskim izborima, dok su demohrišćani Mercovi, koji su pokrajinu vladali posljednjih 20 godina, dobili tek nešto više od 17% glasova. Kako kaže Vukašinović, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, predstavlja akt političkog samoubistva Njemačke.
6: Šta znači militarizacija njemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znači žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi. I njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku ideologiju.
0: Da je Mercova ekonomska politika jedan od osnovnih razloga katastrofalnog poraza tradicionalnih političkih stranaka u Saksoniji-Anhalt, smatra i profesor emeritus ekonomskog fakulteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, dr. Miroslav Jovanović. On kaže da Njemačka ima veliki problem sa energijom, pogotovo nakon prekida veza s Rusijom, jer su energenti drastično poskupeli, a konkurentnost njemačke industrije drastično je smanjena i kompanije se iz Njemačke sele u zemlje poput Sjedinjenih Država i Kine. S druge strane, politika militarizacije njemačkog kancelara mogla bi da da rezultate, kaže Jovanović, ali samo na kratak rok.
7: Kada napravite tank
6: on je tu i treba da se on održava u sljedećih 30-40 godina, on se vozi levo-desno, prefarbava se, a ne donosi, ne oplođava uložena sredstva. Ako ta sredstva uložite u nešto drugo, pravljenje baterije, električnih automobila, kompjuterskih čipova i ostalog, to ulazi u ekonomske pore i oplođava uložena sredstva, donosi dobit.
5: Radio Sputnik.
0: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini u novom sazivu prekinuta je nakon što je predstavnik Srpske liste za potpredsjednika Skupštine predložio Slavka Simića. To je zasmetalo poslanicima Kurtijevog samoopredeljenja koji tvrde da na Kosovu nema srpskog naroda, već samo srpske zajednice. Na pitanje zašto je uopšte sporan termin srpski narod, Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, objašnjava u razgovoru za Sputnik da je na delu revizije istorije koja traje već decenijama, gde se pokušava oduzeti autohtonost srpskom narodu na teritoriji Kosova i Metohije.
7: Mi se sada nalazimo u fazi potpune revizije istine i stvarnosti i pravde, jer sad su albanske vlasti u Prištini dobile i noži pogaču. Međutim, mi moramo da vidimo otkad to datira, to nije od juče. Juče je samo Donika Grbala to rekla i predložila i vidjet ćemo, u zavisnosti od toga, ukoliko pružimo nekakav otpor, do toga neće doći. Ukoliko budemo ćutali, doći će. Istorija tog preimenovanja statusa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji datira odmah posle rata, kada su počele u Prištinu da stižu nevladine organizacije iz Beograda, pre svega, koje su usvojile termin Serbian Community, srpska zajednica. Taj se termin godinama koristio se i od strane srpskih političara koji su u to vreme nakon 2000. godine bili učestvovali u vlastima u različitim formama u Prištini, da se o Srbima govorilo, a kao o srpskoj zajednici.
0: Naš sagovornik smatra da preko ovoga ne sme da se pređe i da vlast u Srbiji treba da inicira ovu temu kod međunarodnih faktora, ali kako kaže, na ozbiljan način, i to pre svega u Savetu bezbednosti, koji je, kako kaže Đikić, jedini i dalje nadležan za teritoriju Kosova i Metohije. Triumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je ova stranka osvojila rekordnih 43,8% glasova, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca spali su na 17,2%, ima snažnu podršku Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koja je naveo teško pogodila tu zemlju. Trumpova otvorena podrška AfD-u nije incident, već deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da Bela kuća u AfD-u vidi partnera po ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Moskvi.
8: To nije počelo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AfD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AfD-a bila u Beloj kući. To jasno govori, i to je izašlo u javnost, da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AfD-u.
0: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci i AfD se slažu u bitnim stvarima. Prvo od njih je imigraciona politika, odnosno sprečavanje nekontrolisanih migracija i preuzimanje kontrole nad državnim granicama. Demohrišćani nisu usamljeni u svom političkom neuspehu, jer je nemoguće zamisliti socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da menja svoju politiku. S druge strane, kaže naš sagovornik, AfD zagovara mir i obnovu odnosa s Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza ruskog gasa i drugih ruskih energenata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Cargatski patrijarh Vartolomej pozvao je patrijarhe Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima da 30. novembra u Istanbulu razgovaraju o povratku na stari model upravljanja crkvom, u kojem su ključnu ulogu imali poglavari pet velikih hrišćanskih centara: Rimska, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska patrijaršija. U osvrtu na ovaj poziv, teolog, sveštenik i publicista Darko Đogo, inače profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, podsjeća u razgovoru za Sputnik da je ova lira, kako kaže, svirala i pre gotovo 1000 godina, do 1054. kada ju je zbog političkih ambicija Rim napustio. Ne može se tek tako vratiti nešto čarobnim štapićem, kaže Đogo, jer stvari naprosto danas ne stoje više onako kako neko zamišlja.
9: Patrijarh Vartolomej ne želi ni na koji način da povrati iz prošlosti nešto novo. Inače, povratka u prošlost u pravoslavnoj crkvi nema, ne postoje neke rekonstrukcije da birka iz prošlosti što vam se hoće, nego je ono što nazivamo bićem crkve jedan neprekidni istorijski tok i neke institucije koje su nekad postojale danas nisu takve. Suština je ono što Carigrad samo radi, da se kroz formu nečega drevnog provuče nešto hipernovo. Dakle, jedan trik kojim navodnim povratkom u prošlost, koji će da se uradi prevrat, skok u NATO budućnost.
0: Đogo je ubeđen da je svima u pravoslavnom svetu sada kristalno jasno šta se zapravo dešava, jer Carigradska patrijaršija stvari zapravo postavlja tako kao da je Rim već praktično jedna pravoslavna crkva sa kojom oni žele da uspostave odnose, a jasno je i ko zapravo vuče sve konce ovakve inicijative, kaže Đogo i podsjeća na reči čuvenog teologa Hristosa Janarasa.
9: Da se čitavim djelovanjem pokušava prodreti, kako on rekao, u meki trbuh Rusije, na o političkom planu i niko ni u grčkoj teologiji i u grčkoj crkvenoj praksi u Carigradu samom nema nikakvu iluziju da zapravo ovo nisu neki autonomni potezi čak ni samog Fanara, nego da Fanar tu pokušava da na neki način u crkvenom planu profitira od geopolitičke agresije prema Rusiji i prema pravoslavnima i da na neki način pokušava da zauzme što više može nekog prostora i moći do trenutka dok je ta geopolitička moć Zapada može da pomogne, kako oni misle, da se nametne tu kao, da kažemo, u tom zapadnom svijetu kao kolektivni šef svih ostalih pravoslavnih crkava.
0: Đogo je uveren da će ova inicijativa jenjavati kako bude jenjavao i unipolarni svet, a i otpor među pravoslavcima, kako kaže, bit će sve veći. O tome svedoče i promjene na zapadu, gde niko više ne želi takvu vrstu, kako kaže, propranog NATO woke pravoslavlja. Ljudi žele istinsku, drevnu i postojanu crkvu, a ne nešto što se menja kako vetar duva, zaključuje Đogo na kraju razgovora za Sputnik.
5: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
5: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Radove će danas obići predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Obilazak je zakazan za 10 časova. Prva velika pobeda Srba na Solunskom frontu, bitka na Kajmakčalanu, započela je ofanzivom srpske vojske pre 110 godina 12. septembra 1916. Kajmakčalan je uvršten u panteon srpskog ratničkog nasleđa, postavši sastavni deo nacionalnog identiteta Srba. Iran je najavio regionalni sastanak o plovidbi kroz Ormuski Moreus nakon što su Teheran i Muskat dogovorili privremene plovne puteve. Izraelska vojska je saopštila da je uništila glavni sistem tunela Hezbollah u Južnom Libanu. U Jemenu je više od 46.000 ljudi raseljeno zbog eskalacije borbi vladinih snaga i Huta. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3:1 u setovima u meču prvog kola grupe C u finskom Tampereu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz malu ili umereno oblačnost i hladniji u odnosu na prethodni period, a kiša i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni grmljavinom uz više oblačnosti očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Radove obilazi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prva velika pobeda Srba na Solunskom frontu, bitka na Kajmakčalanu, započela je ofanzivom srpske vojske pre 110 godina 12. septembra 1916. Kajmakčalan je uvršten u panteon srpskog ratničkog nasleđa, postavši sastavni deo nacionalnog identiteta Srba. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi, presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 koja će se sutra održati na Pešteri. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, protivvazduhoplovna odbrana i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3:1 u setovima u meču prvog kola grupe C u finskom Tampereu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i hladnije u odnosu na prethodni period, a kiše i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni grmljavinom uz više oblačnosti očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđa. Radove obilazi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da će za 3 godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 koja će se sutra održati na Pešteri. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, protivvazduhoplovna odbrana i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine, magla i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta na Suvoj planini. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3:1 u setovima u meču prvog kola grupe C u finskom Tampereu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano uz malo ili umereno oblačnost i hladnije u odnosu na prethodni period, a kiša i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni grmljavinom uz više oblačnosti očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe i tom prilikom izjavio da će za 3 godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 koja će se sutra održati na Pešteri. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, protivvazduhoplovna odbrana i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine magle i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta na Suvoj planini. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3:1 u setovima u meču prvog kola grupe C u finskom Tampereu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz malo ili umereno oblačnost i hladnije u odnosu na prethodni period, a kiše i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni grmljavinom uz više oblačnosti očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe i tom prilikom izjavio da će za 3 godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 koja će se sutra održati na Pešteri. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, protivvazduhoplovna odbrana i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine, magla i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta na Suvoj planini. Seniorska 3x3 reprezentacija Srbije u basketu počinje nastup na evropskom prvenstvu u Antwerpenu. Prvi rival biće Švajcarska od 19 sati i 20 minuta, dok će Srbija od 21 čas i 10 minuta igrati protiv domaćina Belgije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz malo ili umereno oblačnost i hladnije u odnosu na prethodni period, a kiša i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni grmljavinom uz više oblačnosti očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Summit BRICS-a održava se ovog vikenda u New Delhi. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Indiju i tamo se sastao sa domaćinom summita premijerom Indije Narendra Modijem. On je već i govorio na poslovnom forumu uoči summita, odakle je poručio da savremeni svet prolazi kroz period dubokih strukturnih transformacija. O tome da se planeta menja govori i objektivna statistika. U poslednjih 5 godina više od 40% svetskog bruto društvenog proizvoda obezbedile su zemlje BRICS-a, poručuje Putin, istakao da Zapad pokušava da povrati vođstvo i da ta borba postaje sve oštrija.
2: Time što na mesto starih lidera, uslovno rečeno starih lidera, koji su bili predvodnici ekonomskog rasta u drugoj polovini prošlog veka, dolaze novi pokretači razvoja. Naravno, kada kažem stari, to je uslovno, ali svi znamo i razumemo o čemu je reč. I ti takozvani stari lideri danas imaju velike i snažne prednosti. Dobro razvijenu infrastrukturu, tehnološke prednosti, naučne škole i tako dalje. Ali ipak u prirodi se to uvek dešava. Tako se uvek dešava i u svetu ljudi, a u ekonomiji je to neizbežno. Promene se stalno dešavaju, svet se menja.
1: U tom procesu oni koriste sredstva direktnog fizičkog delovanja, uništavanja industrijskih i logističkih objekata, gasovoda i slično, rekao je Putin i poručio da se preduzimaju pokušaji blokiranja međunarodnih transportnih koridora, zaplene morskih plovila, nezakonita ograničenja uz pretnje takozvanim sekundarnim sankcijama protiv onih koji ne pristaju da deluju u tuđem interesu, rekao je Putin i naglasio da zna da bi kolege iz BRICS-a ovde mogle da navedu stotine takvih primjera. Također istakao da BRICS formira novu održivu platformu za globalni rast, čiji ključni elementi, uključujući pravila rada za kompanije i organizacije, nisu nametnuti spolja.
3: Za poslednjih 5 let bolje 40% mirovog VVP proizveli gospodarstvom BRICS.
2: Zemlje BRICS obuhvataju više od polovine svetskog stanovništva i zato imaju velika dinamična snažna unutrašnja tržišta. U našim zemljama beležimo nagli rast urbanih naselja. Urbanizacija se odvija veoma brzo, a domaće kompanije doživljavaju veliki uspon, pokazujući da mogu da budu svetski lideri. Indijska kompanija Mahindra nudi rešenja zasnovana na IT tehnologijama i veštačkoj inteligenciji. Kineski Huawei je globalni tehnološki gigant svetskog ugleda, dok brazilski Embraer ima snažnu poziciju u vazduhoplovnoj industriji, dok je DPO iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kompanija koja uspešno posluje u oblasti logistike, dok je ruski Rosatom priznat kao vodeća svetska kompanija u oblasti mirnodopske nuklearne energije, a ima još mnogo uspešnih priča iz naše poslovne zajednice, ali iza svake od njih stoji naporan rad svakog dana.
1: U osvrtu na obraćanje Vladimira Putina okupljenima na poslovnom forumu summita BRICS-a u New Delhiju, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić kaže za Sputnik da je rusko iskustvo, koliko god je na početku bilo gorko, pokazalo da zemlje, a posebno velike zemlje kao što su Rusija, Kina i Indija, više apsolutno ni na koji način ne moraju da zavise od Zapada. On objašnjava da je cilj Zapada bilo preseljavanje industrijske proizvodnje, odnosno takozvane realne ekonomije u druge zemlje, to jest ideja da se ostatak sveta koristi kao jeftina radna snaga za boljitak zapadnog dela čovečanstva, ali je, kako kaže Bosnić, formiranjem BRICS-a i novog svetskog poretka taj plan propao.
4: Vidimo to na osnovu korištenja petrodolara kao, da kažemo, alatke pritiska na sve druge zemlje koje su na bilo koji način mogle da postanu pretnja zapadnoj dominaciji. Sad, šta se dešava? Dešava se to da Zapad gubi fair igru i onda ni na koji drugi način ne može da predupredi rast multipolarnog sveta, što je, da kažemo, pravi svet, to je preko 80% sveta. Dakle, cilj im je da na neki način podriju ekonomije nezapadnih zemalja, posebno zemalja kao što su Rusija i Kina, koje su noseći stubovi multipolarnog sveta.
1: Bosnić podsjeća da su te dve zemlje ujedno i glavni ekonomski neprijatelji Zapada, Rusija kao nosilac vojnog, odnosno odbrambenog potencijala BRICS-a, a Kina kao glavni ekonomski motor. Zato, kaže naš sagovornik, Zapad istovremeno napada na oba fronta.
4: Napadi na Rusiju su i direktni vojni, naravno preko, nažalost, okupirane Ukrajine, dok su napadi na Kinu ekonomsku, ali i oni se u ratu protiv Kine se prebacuju na te, da kažem, kinetičke, odnosno vojne operacije, da ih tako nazovem. Vidimo to na osnovu toga što gotovo svaka zemlja koja je na putu tog novog pojasa, novog puta, odnosno projekta kineskog, najvećeg infrastrukturnog projekta na svetu, ili možete čak reći u istoriji sveta, da gotovo svaka od tih zemalja na tom putu doživljava nekakve pučeve, pokušaj svrgavanja državnog vrha, promene vlasti na raznorazne nasilne ili nelegalne načine, onda direktne ratove.
1: Obrazlažući ovu tezu, Bosnić podsjeća na prošlogodišnji rat Pakistana i Indije, sukobe između Kambodže i Tajlanda, američku agresiju na Iran, a podsjeća i na pokušaje destabilizacije zemalja Afrike. U svom govoru na samitu BRICS-a, Vladimir Putin je kao važan resurs Saveza istakao okonomna unutrašnja tržišta zemalja članica i razvoj ekonomskih odnosa Rusije s pouzdanim i predvidivim partnerima. Zemlje BRICS-a, kaže Bosnić, imaju više nego dovoljno ljudskih, materijalnih i drugih resursa koji su im potrebni da bi se razvijale nezavisno u sistemu koji je stabilan i pouzdan.
4: Kao što je nekad Sovjetski savez mogao gotovo potpuno nezavisno se razvija, tako i danas Rusija može s tim što Sovjetski savez nije imao ni jednog saveznika svog ranga na kog je mogao da se osloni za neke stvari koje recimo nije mogao da proizvede. Danas to više nije slučaj, danas imamo Kinu, danas imamo druge zemlje koje mogu jednostavno na neki način da nadomeste ono što recimo Rusija nema, kao što Rusija može da nadomeste ono što te zemlje nemaju. Dakle, rađa se zaista novi svet.
1: U svom govoru u New Delhiju, Vladimir Putin je podsjetio između ostalog i da su u proteklih 5 godina zemlje BRICS-a generisale više od 40% globalnog BDP-a, dok je recimo doprinos zemalja članica grupe 7 bio svega 29%. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetili su proteklog vikenda Moskvu. Tamo su razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, zatim su preko Poljske vozom otputovali u Kijev i sastali se sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore s američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenima, kako je rekao pomoćnik predsjednika Rusije Juriju Šakov. Ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Istaknuta je potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, a Putin je ponovio da želi da zajedno s Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rešenja. Ova poseta Witkoffa i Kushnera Kijevu, koja je zatim usledila, međutim, po mišljenju ruskog istoričara Armena Gaspariana, nije donela značajnije rezultate. Kako kaže naš sagovornik, ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
2: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donala, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro forma. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer tu nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare više puta je rečeno.
1: Kad je reč o posjeti američkih pregovarača Moskvi, Gasparian podsjeća da dve svetske sile treba da razgovaraju i da su to činile čak i u vreme hladnog rata.
5: Amerikanci uslišali poziciju Rusije.
2: Amerikanci su čuli stav Rusije. Suština je, a o tome pišu i mediji, da je taj stav pooštren u odnosu na prethodnu posetu, što također nije čudno jer će svaka sljedeća šansa za pregovarački proces biti tvrđa sa strane Rusije. Pa Putin je o tome govorio. Nema sumnje da Moskva može da pravi ustupke po nekim pitanjima, ali ta pitanja nisu od prvorazrednog značaja i ti famozni ustupci neposredno zavise od toga koliko je Kijev spreman da bilo šta poštuje, a mi to ne vidimo. Zato je dobro što su Witkoff i Kushner došli. Moskva je uvijek bila gostoljubiva. Izneli su stav Trumpa, čuli stav Rusije. A dalje je za njih počelo mučenje jer su morali da idu u Kijev. I na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada. Ali šta će, morali su.
1: Dodajmo i da je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu korak bliže miru i dodao da, iako nije isključena mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, prerano je govoriti o bilo kakvom vremenu i lokaciji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posjetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi. Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov, jednosatni razgovor bio je konstruktivan i prožet duhom poverenja. Ruski politikolog Aleksej Muhin ocenjuje da je razgovor dvojice lidera pokazao da su se glasine o smrti Anchorage-a preuranjeno pojavile i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu da budu uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba.
6: Pa suće, Trump i Putin potvrdili...
2: U suštini, Trump i Putin potvrdili su dogovor. To je veoma interesantno, jer su pre toga i Marko Rubio i Sergej Lavrov javno izrazili sumnju da li su ti dogovori još uvijek na snazi. Međutim, pokazalo se da jesu. Drugo, Vladimir Putin je uverio Donalda Trumpa da nema nameru da napada evropske zemlje. To je izuzetno važan moment koji obesmišljava informativnu kampanju koju sada vode u Evropskoj uniji. Navodno, mi se plašimo i zato počinjemo militarizaciju ovdje. Otvaraju se pitanja o stvarnim razlozima militarizacije Evropske unije.
1: Muhin, koji je ujedno generalni direktor Moskovskog centra političkih informacija, ukazuje u razgovoru za Sputnik da je razgovor Putina i Trumpa pokazao da dvojica predsjednika po mnogim pitanjima imaju slične pozicije.
2: Važno je i to što su Rusija i Sjedinjene Države, uporedivši svoje stavove, došli do zaključka da su oni prilično bliski. A to govori da Sjedinjene Države u principu još mogu da se nadaju uspješnoj ulozi posrednika u sukobu između Ukrajine i Rusije. To naravno ozbiljno pogoršava poziciju Ukrajine, ali oni imaju pomagače, Evropsku uniju koja zauzima destruktivnu poziciju. To je također očigledno.

0: nekadašnji komandant i general Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrana je obavljena uz pesmu Tamo daleko i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Mladićevi posmrtni ostaci prethodno su bili izloženi u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke na Košutnjaku do 12 časova, gde su prisutni od njega mogli da se oproste u mimohodu. Opelo je u podne služio patrijarh srpski Porfirije.
1: Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu pokoja, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisaja, nego gde je život beskonačni.
0: Nakon opela, nešto iza podneva, kolona u kojoj je bilo više hiljada građana uputila se ka Topčiderskom groblju, udaljenom oko 5 km od crkve. Veliki broj građana odao je poštu Mladiću u samoj crkvi, a većina njih je potom peške došla i od crkve do groblja. Bivši komandant Vojske Republike Srpske na Topčiderskom groblju je sahranjen uz najviše vojne počasti. Kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Iz kapele su kovčeg na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i pratili ga sve do grobnice. Nad grobnim mestom služeno je malo pelo. Od Mladića su se oprostili njegov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko, koji je prisutnima zahvalio na, kako je rekao, veličanstvenom ispraćaju. Istakao je da je njegov otac po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kad je otišao da ga brani i sada u svojoj smrti.
2: Bog te sami nosio kroz taj ratni vihor. Ne tak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka z glave nije falila. Tri puta si ranjavan, minovacačke granate su padale nekoliko metara od tebe, Bog te je čuva. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su te ćerku, nisu uspjeli. I na kraju, ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišćaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac.
0: Na dan sahrane Mladića u Beogradu, više gradova Republike Srpske, održani su skupovi na kojima je odata počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. U crkvi na Košutnjaku bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je odao poštu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku. 14 poslanika predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa širom Evrope, Sjedinjenih Država i Velike Britanije inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Šef poslaničke grupe SNSD-a u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica za Sputnik kaže da se Dejtonskim sporazumom predviđa mogućnost formiranja takve specijalnih paralelnih veza, pa je samim tim ova peticija potpuno bezvredna. On kaže da ovo nije jedini napad na Republiku Srpsku u posljednje vreme i podsjeća da je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja genocidne paradržavne tvorevine, misleći na Republiku Srpsku, uz poruku mi znamo šta nam je činiti nakon toga.
3: Ono što je evidentno iz izjava bošnjačkih političara, o čemu prednjači Zukan Helez i još neki, je da oni pretpostavljaju da je za njih rat opcija i da su spremni da pribignu ratu kako bi se čuvala cjelovitost Bosne i Hercegovine.
0: Prema istraživanjima javnog mnjenja, 60% žitelja kantona Sarajevo ne navija za to da se Bosna i Hercegovina podeli, ali ako bi se to desilo, prihvatili bi da to bude mirnim putem i nisu spremni da ratuju da spreče nezavisnost Republike Srpske na nivou Federacije BiH. 40% građana pristalo bi na isto to, objašnjava Mazalica.
3: Raspoloženje javnosti bošnjačke je drugačije nego njihovi političari koji smatraju da je rat opcija koja može poslužiti ostvarenju njihovih političkih ciljeva. Oni zapravo sve vrijeme po završetka rata praktično nisu nikad u njihovim glavama zastao rat i ovo je sve vrijeme sprovođenje njihovih političkih ciljeva u mirnodopskim uslovima, tako da oni često govore i o tom drugom poluvremenu i nekim drugim stvarima.
0: Bosna i Hercegovina započela izbornu trku za opšte izbore koji treba da se održe 4. oktobra. Na njima se biraju članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i poslanici iz Federacije BiH. Upitan koja su ključna pitanja u ovoj kampanji, profesor iz Banja Luke Miloš Laja odgovara popularnom izrekom: šou se mora nastaviti.
4: Mi imamo redovne rutinske izbore, redovni su rutinski odnosi između partnera. Ovdje je ključna poruka je koliko smo spremni da kroz taj proces izbora, znači odnosa pozicije i opozicije, sačuvamo nacionalno jedinstvo, jer je trenutak. I ne samo nacionalno jedinstvo kao cilj, nego koliko realno možemo da uskladimo te zajedničke politike prema nečemu što se zove Bosna i Hercegovina u cjelini. Jer ovo je trenutak koji je karakterističan od da će uloga međunarodne zajednice, ako ništa drugo, biti uskraćena za nepostojanje visokog predstavnika i za diskusije da li OHR treba da napusti Bosnu i Hercegovine. I dalje je uloga Centralne izborne komisije koju postavlja međunarodna zajednica, nažalost, prejaka i previše određuje pravila, ali je ipak činjenica da opada snaga tih međunarodnih mehanizama koji su oružje Bošnjaka da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve.
0: Šolaja smatra da će se glavna bitka na ovim izborima voditi za funkciju predsjednika Republike Srpske. Ovi izbori doneće i jedno od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kaže Šolaja. Prvi put će biti korišćeni uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića i sistem za elektronski prenos izbornih rezultata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda Alternative za Njemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i njemački kancelar Friedrich Merz, a jedan od razloga za trijumf desnice je i ekonomska politika militarizacije koju on sprovodi, kaže novinar i publicista Milorad Vukašinović. On se osvrnuo na pobjedu Alternative za Njemačku na izborima u Saksoniji-Anhalt, gdje je ta stranka odnela ubedljivu pobjedu sa 44% glasova na pokrajinskim izborima, dok su demohrišćani Mercovi, koji su pokrajinu vladali posljednjih 20 godina, dobili tek nešto više od 17% glasova. Kako kaže Vukašinović, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, predstavlja akt političkog samoubistva Njemačke.
6: Šta znači militarizacija njemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znači žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi i od njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku ideologiju.
0: Da je Mercova ekonomska politika jedan od osnovnih razloga katastrofalnog poraza tradicionalnih političkih stranaka u Saksoniji-Anhalt, smatra i profesor emeritus ekonomskog fakulteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, dr. Miroslav Jovanović. On kaže da Njemačka ima veliki problem sa energijom, pogotovo nakon prekida veze s Rusijom, jer su energenti drastično poskupeli, a konkurentnost njemačke industrije drastično je smanjena i kompanije se iz Njemačke sele u zemlje poput Sjedinjenih Država i Kine. S druge strane, politika militarizacije njemačkog kancelara mogla bi da da rezultate, kaže Jovanović, ali samo na kratak rok.
6: kada napravite tank, on je tu i treba da se on održava u sljedećih 30-40 godina, on se vozi levo-desno, prefarbava se, a ne donosi, ne oplođava uložena sredstva. Ako ta sredstva uložite u nešto drugo, pravljenje baterije, električnih automobila, kompjuterskih čipova i ostalo, to ulazi u ekonomske pore i oplođava uložena sredstva, donosi dobit.
5: Radio Sputnik.
0: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini u novom sazivu prekinuta je nakon što je predstavnik Srpske liste za potpredsjednika Skupštine predložio Slavka Simića. To je zasmetalo poslanicima Kurtijevog samoopredeljenja koji tvrde da na Kosovu nema srpskog naroda, već samo srpske zajednice. Na pitanje zašto je uopšte sporan termin srpski narod, Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, objašnjava u razgovoru za Sputnik da je na delu revizije istorije koja traje već decenijama, gde se pokušava oduzeti autohtonost srpskom narodu na teritoriji Kosova i Metohije.
7: Mi se sada nalazimo u fazi potpune revizije istine i stvarnosti i pravde, jer sad su albanske vlasti u Prištini dobile spinožju pogaču. Međutim, mi moramo da vidimo otkad to datira, to nije od juče. Juče je samo Donika Grbala to rekla i predložila i vidjet ćemo. U zavisnosti od toga, ukoliko pružimo nekakav otpor, do toga neće doći. Ukoliko budemo ćutali, doći će. Istorija tog preimenovanja statusa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji datira odmah posle rata, kada su počele u Prištinu da stižu nevladine organizacije iz Beograda, pre svega, koje su usvojile termin Serbian Community, srpska zajednica. Taj se termin godinama koristio se i od strane srpskih političara koji su u to vreme nakon 2000. godine bili učestvovali u vlastima u različitim formama u Prištini, da se o Srbima govorilo, a kao o srpskoj zajednici.
0: Naš sagovornik smatra da preko ovoga ne sme da se pređe i da vlast u Srbiji treba da inicira ovu temu kod međunarodnih faktora, ali kako kaže, na ozbiljan način, i to pre svega u Savetu bezbednosti, koji je, kako kaže Đikić, jedini i dalje nadležan za teritoriju Kosova i Metohije. Triumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je ova stranka osvojila rekordnih 43,8% glasova, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca spali su na 17,2%, ima snažnu podršku Washington. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koja je naveo teško pogodila tu zemlju. Trumpova otvorena podrška AfD-u nije incident, već deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da Bela kuća u AfD-u vidi partnera po ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Moskvi.
8: To nije počelo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AfD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AfD-a bila u Beloj kući. To jasno govori, i to je izašlo u javnost, da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AfD-u.
0: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci AfD se slažu u bitnim stvarima. Prvo od njih je imigraciona politika, odnosno sprečavanje nekontrolisanih migracija i preuzimanje kontrole nad državnim granicama. Demohrišćani nisu usamljeni u svom političkom neuspehu, jer je nemoguće zamisliti socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da menja svoju politiku. S druge strane, kaže naš sagovornik, AfD zagovara mir i obnovu odnosa s Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza ruskog gasa i drugih ruskih energenata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Cargetski patrijarh Vartolomej pozvao je patrijarhe Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima da 30. novembra u Istanbulu razgovaraju o povratku na stari model upravljanja crkvom, u kojem su ključnu ulogu imali poglavari pet velikih hrišćanskih centara: Rimska, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska patrijaršija. U osvrtu na ovaj poziv, teolog, sveštenik i publicista Darko Đogo, inače profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, podsjeća u razgovoru za Sputnik da je ova lira, kako kaže, svirala i pre gotovo 1000 godina, do 1054. kada ju je zbog političkih ambicija Rim napustio. Ne može se tek tako vratiti nešto čarobnim štapićem, kaže Đogo, jer stvari naprosto danas ne stoje više onako kako neko zamišlja.
9: Patrijarh Vartolomej ne želi ni na koji način da povrati iz prošlosti nešto novo. Inače, povratka u prošlost u pravoslavnoj crkvi nema, ne postoje neke rekonstrukcije da birka iz prošlosti što vam se hoće, nego je ono što nazivamo bićem crkve jedan neprekidni istorijski tok i neke institucije koje su nekad postojale danas nisu takve. Suština je ono što Carigrad samo radi, da se kroz formu nečega drevnog provuče nešto hipernovo. Dakle, jedan trik kojim navodnim povratkom u prošlost koji će da se uradi prevrat, skok u NATO budućnost.
0: Đogo je ubeđen da je svima u pravoslavnom svetu sada kristalno jasno šta se zapravo dešava, jer Carigradska patrijaršija stvari zapravo postavlja tako kao da je Rim već praktično jedna pravoslavna crkva sa kojom oni žele da uspostave odnose, a jasno je i ko zapravo vuče sve konce ovakve inicijative, kaže Đogo i podsjeća na reči čuvenog teologa Hristosa Janarasa.
9: Da se čitavim djelovanjem pokušava prodreti, kako on rekao, u meki trbuh Rusije, na o političkom planu, i niko ni u grčkoj teologiji i u grčkoj crkvenoj praksi u Carigradu samom nema nikakvu iluziju da zapravo ovo nisu neki autonomni potezi čak i samog Fanara, nego da Fanar tu pokušava da na neki način u crkvenom planu profitira od geopolitičke agresije prema Rusiji i prema pravoslavnima i da na neki način pokušava da zauzme što više može nekog prostora i moći do trenutka dok je ta geopolitička moć Zapada može da pomogne, kako oni misle, da se nametne tu kao, da kažemo, u tom zapadnom svijetu kao kolektivni šef svih ostalih pravoslavnih crkava.
0: Đogo je uveren da će ova inicijativa jenjavati kako bude jenjavao i unipolarni svet, a i otpor među pravoslavcima, kako kaže, bit će sve veći. O tome svedoče i promjene na zapadu, gde niko više ne želi takvu vrstu, kako kaže, propranog NATO woke pravoslavlja. Ljudi žele istinsku, drevnu i postojanu crkvu, a ne nešto što se menja kako vetar duva, zaključuje Đogo na kraju razgovora za Sputnik.
5: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
10: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

ono čudala je mi da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku, gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe i tom prilikom izjavio da će za 3 godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 koja će se sutra održati na Pešteri. Vežbi će prisustovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija će se od 16. do 22. septembra pridružiti gradovima širom Evrope u obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti 2026 pod sloganom Mobilnost za sve, saopštila delegacija Evropske unije u Srbiji. Ovogodišnja kampanja stavlja građane u središte planiranja urbane mobilnosti i promoviše bezbedan, pristupačan i održiv transport za sve, bez obzira na uzrast, sposobnosti ili životne okolnosti. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine, magla i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta. Seniorska 3x3 reprezentacija Srbije u basketu počinje nastup na Evropskom prvenstvu u Antverpenu. Prvi rival biće Švajcarska od 19 sati i 20 minuta, dok će od 21 čas i 10 minuta igrati protiv domaćina Belgije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, dok se sredinom dana i poslopodne očekuje umerena oblačnost. Jutarnja temperatura kreteće se od 8 do 15, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe i tom prilikom izjavio da će za 3 godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta. Predstavnici izborne liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija predali su Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 250 kandidata za narodne poslanike zajedno sa 224.557 prikupljenih potpisa podrške građana. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 koja će se sutra održati na Pešteri. Vežbi će prisustovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Seniorska 3x3 reprezentacija Srbije u basketu počinje nastup na Evropskom prvenstvu u Antwerpenu. Prvi rival biće Švajcarsko od 19 sati i 20 minuta, dok će od 21 čas i 10 minuta igrati protiv domaćina Belgije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, dok se sredinom dana i poslepodne očekuje umerena oblačnost. Jutarnja temperatura kretaće se od 8 do 15, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe i tom prilikom izjavio da će za 3 godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta. Predstavnici izborne liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija predali su Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 250 kandidata za narodne poslanike zajedno sa 224.557 prikupljenih potpisa podrške građana. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 koja će se sutra održati na Pešteri. Vežbi će prisustovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Seniorska 3x3 reprezentacija Srbije u basketu počinje nastup na Evropskom prvenstvu u Antwerpenu. Prvi rival biće Švajcarsko od 19 sati i 20 minuta, dok će od 21 čas i 10 minuta igrati protiv domaćina Belgije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, dok se sredinom dana i poslopodne očekuje umerena oblačnost. Jutarnja temperatura kreteće se od 8 do 15, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: popodni Radio Novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano, sredinom dana i poslopodne umereno oblačno. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 13 stepeni, a najviše dnevno oko 24 stepena.
2: Narodni Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Summit BRICS-a održava se ovog vikenda u New Delhi. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Indiju i tamo se sastao sa domaćinom summita premijerom Indije Narendra Modijem. On je već i govorio na poslovnom forumu uoči summita, odakle je poručio da savremeni svet prolazi kroz period dubokih strukturnih transformacija. O tome da se planeta menja govori i objektivna statistika. U poslednjih 5 godina više od 40% svetskog bruto društvenog proizvoda obezbedile su zemlje BRICS-a, poručuje Putin, istakao da Zapad pokušava da povrati vođstvo i da ta borba postaje sve oštrija.
2: Time što na mesto starih lidera, uslovno rečeno starih lidera, koji su bili predvodnici ekonomskog rasta u drugoj polovini prošlog veka, dolaze novi pokretači razvoja. Naravno, kada kažem stari, to je uslovno, ali svi znamo i razumemo o čemu je reč. I ti takozvani stari lideri i danas imaju velike i snažne prednosti. Dobro razvijenu infrastrukturu, tehnološke prednosti, naučne škole i tako dalje. Ali ipak u prirodi se to uvek dešava. Tako se uvek dešava i u svetu ljudi, a u ekonomiji je to neizbežno. Promene se stalno dešavaju, svet se menja.
1: U tom procesu oni koriste sredstva direktnog fizičkog delovanja, uništavanja industrijskih i logističkih objekata, gasovoda i slično, rekao je Putin i poručio da se preduzimaju pokušaji blokiranja međunarodnih transportnih koridora, zaplene morskih plovila, nezakonita ograničenja uz pretnje takozvanim sekundarnim sankcijama protiv onih koji ne pristaju da deluju u tuđem interesu, rekao je Putin i naglasio da zna da bi kolege iz BRICS-a ovde mogle da navedu stotine takvih primera. Takođe je istakao da BRICS formira novu održivu platformu za globalni rast, čiji ključni elementi, uključujući pravila rada za kompanije i organizacije, nisu nametnuti spolja.
3: Za poslednjih 5 let bolje 40% mirovog VVP proizveli gospodarstvo BRICS.
2: Zemlje BRICS-a obuhvataju više od polovine svetskog stanovništva i zato imaju velika dinamična snažna unutrašnja tržišta. U našim zemljama beležimo nagli rast urbanih naselja. Urbanizacija se odvija veoma brzo, a domaće kompanije doživljavaju veliki uspon, pokazujući da mogu da budu svetski lideri. Indijska kompanija Mahindra nudi rešenja zasnovana na IT tehnologijama i veštačkoj inteligenciji. Kineski Huawei je globalni tehnološki gigant svetskog ugleda, dok brazilski Embraer ima snažnu poziciju u vazduhoplovnoj industriji, dok je DPO iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kompanija koja uspešno posluje u oblasti logistike, dok je ruski Rosatom priznat kao vodeća svetska kompanija u oblasti mirnodopske nuklearne energije. A ima još mnogo uspešnih priča iz naše poslovne zajednice, ali iza svake od njih stoji naporan rad svakog dana.
1: Osvrtu na obraćanje Vladimira Putina okupljenima na poslovnom forumu samita BRICS-a u New Delhiju, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić kaže za Sputnik da je rusko iskustvo, koliko godina na početku bilo gorko, pokazalo da zemlje, a posebno velike zemlje kao što su Rusija, Kina i Indija, više apsolutno ni na koji način ne moraju da zavise od Zapada. On objašnjava da je cilj Zapada bilo preseljavanje industrijske proizvodnje, odnosno takozvane realne ekonomije u druge zemlje, to jest ideja da se ostatak sveta koristi kao jeftina radna snaga za boljitak zapadnog dela čovečanstva, ali je, kako kaže Bosnić, formiranjem BRICS-a i novog svetskog poretka taj plan propao.
4: Vidimo to na osnovu korištenja petrodolara kao, da kažemo, alatke pritiska na sve druge zemlje koje su na bilo koji način mogle da postanu pretnja zapadnoj dominaciji. Sad, šta se dešava? Dešava se to da Zapad gubi fair igru i onda ni na koji drugi način ne može da predupredi rast multipolarnog sveta, što je, da kažemo, pravi svet, to je preko 80% sveta. Dakle, cilj im je da na neki način podriju ekonomije nezapadnih zemalja, posebno zemalja kao što su Rusija i Kina, koje su noseći stubovi multipolarnog sveta.
1: Bosnić podsjeća da su te dve zemlje ujedno i glavni ekonomski neprijatelji Zapada, Rusija kao nosilac vojnog, odnosno odbrambenog potencijala BRICS-a, a Kina kao glavni ekonomski motor. Zato, kaže naš sagovornik, Zapad istovremeno napada na oba fronta.
4: Napadi na Rusiju su i direktni vojni, naravno preko, nažalost, okupirane Ukrajine, dok su napadi na Kinu ekonomsku, ali i oni se u ratu protiv Kine se prebacuju na te, da kažem, kinetičke, odnosno vojne operacije, da ih tako nazovem. Vidimo to na osnovu toga što gotovo svaka zemlja koja je na putu tog novog pojasa, novog puta, odnosno projekta kineskog najvećeg infrastrukturnog projekta na svetu, ili možete čak reći u istoriji sveta, da gotovo svaka od tih zemalja na tom putu doživljava nekakve pučeve, pokušaj svrgavanja državnog vrha, promene vlasti na razne nasilne ili nelegalne načine, onda direktne ratove.
1: Obrazlažući ovu tezu, Bosnić podsjeća na prošlogodišnji rat Pakistana i Indije, sukobe između Kambodže i Tajlanda, američku agresiju na Iran, a podsjeća i na pokušaje destabilizacije zemalja Afrike. U svom govoru na samitu BRICS-a Vladimir Putin je kao važan resurs Saveza istakao okonomna unutrašnja tržišta zemalja članica i razvoj ekonomskih odnosa Rusije s pouzdanim i predvidivim partnerima. Zemlje BRICS-a, kaže Bosnić, imaju više nego dovoljno ljudskih, materijalnih i drugih resursa koji su im potrebni da bi se razvijale nezavisno u sistemu koji je stabilan i pouzdan.
4: Kao što je nekad Sovjetski savez mogao gotovo potpuno nezavisno se razvija, tako i danas Rusija može s tim što Sovjetski savez nije imao ni jednog saveznika svog ranga na kog je mogao da se osloni za neke stvari koje recimo nije mogao da proizvede. Danas to više nije slučaj, danas imamo Kinu, danas imamo druge zemlje koje mogu jednostavno na neki način da nadomeste ono što recimo Rusija nema, kao što Rusija može da nadomesti ono što te zemlje nemaju. Dakle, rađa se zaista novi svet.
1: U svom govoru u New Delhiju, Vladimir Putin je podsjetio između ostalog i da su u proteklih 5 godina zemlje BRICS-a generisale više od 40% globalnog BDP-a, dok je recimo doprinos zemalja članica grupe 7 bio svega 29%. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetili su proteklog vikenda Moskvu. Tamo su razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, zatim su preko Poljske vozom otputovali u Kijev i sastali se sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore s američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenima, kako je rekao pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocjenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Istaknuta je potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, a Putin je ponovio da želi da zajedno s Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rešenja. Ova poseta Witkoffa i Kushnera Kijevu, koja je zatim usledila, međutim, po mišljenju ruskog istoričara Armena Gasparijana, nije donela značajnije rezultate. Kako kaže naš sagovornik, ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
2: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donala, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro forma. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer tu nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare, više puta je rečeno.
1: Kad je reč o posjeti američkih pregovarača Moskvi, Gasparijan podsjeća da dve svetske sile treba da razgovaraju i da su to činile čak i u vreme hladnog rata.
2: Amerikanci su čuli stav Rusije. Suština je, a o tome pišu i mediji, da je taj stav pooštren u odnosu na prethodnu posetu, što također nije čudno jer će svaka sljedeća šansa za pregovarački proces biti tvrđa sa strane Rusije. Pa Putin je o tome govorio. Nema sumnje da Moskva može da pravi ustupke po nekim pitanjima, ali ta pitanja nisu od prvorazrednog značaja i ti famozni ustupci neposredno zavise od toga koliko je Kijev spreman da bilo šta poštuje, a mi to ne vidimo. Zato je dobro što su Witkoff i Kushner došli. Moskva je uvijek bila gostoljubiva. Iznijeli su stav Trumpa, čuli stav Rusije. A dalje je za njih počelo mučenje jer su morali da idu u Kijev. I na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada. Ali šta će, morali su.
1: Dodajmo i da je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu korak bliže miru i dodao da, iako nije isključena mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, prerano je govoriti o bilo kakvom vremenu i lokaciji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi, kako je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Jednosatni razgovor bio je konstruktivan i prožet duhom poverenja. Ruski politikolog Aleksej Muhin ocenjuje da je razgovor dvojice lidera pokazao da su se glasine o smrti Anchorage-a preuranjeno pojavile i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu da budu uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba.
5: Pa suće, Trump i Putin potvrdili...
6: U suštini, Trump i Putin potvrdili su dogovor. To je veoma interesantno, jer su pre toga i Marko Rubio i Sergej Lavrov javno izrazili sumnju da li su ti dogovori još uvijek na snazi. Međutim, pokazalo se da jesu. Drugo, Vladimir Putin je uverio Donalda Trumpa da nema nameru da napada evropske zemlje. To je izuzetno važan moment koji obesmišljava informativnu kampanju koju sada vode u Evropskoj uniji. Navodno, mi se plašimo i zato počinjemo militarizaciju ovdje. Otvaraju se pitanja o stvarnim razlozima militarizacije Evropske unije.
1: Muhin, koji je ujedno generalni direktor Moskovskog centra političkih informacija, ukazuje u razgovoru za Sputnik da je razgovor Putina i Trumpa pokazao da dvojica predsjednika po mnogim pitanjima imaju slične pozicije.
6: Važno je i to što su Rusija i Sjedinjene Države, uporedivši svoje stavove, došli do zaključka da su oni prilično bliski. A to govori da Sjedinjene Države u principu još mogu da se nadaju uspješnoj ulozi posrednika u sukobu između Ukrajine i Rusije. To naravno ozbiljno pogoršava poziciju Ukrajine, ali oni imaju pomagače, Evropsku uniju koja zauzima destruktivnu poziciju. To je također očigledno.

0: Nekadašnji komandant i general Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrana je obavljena uz pesmu Tamo daleko i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Mladićevi posmrtni ostaci prethodno su bili izloženi u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke na Košutnjaku do 12 časova, gde su prisutni od njega mogli da se oproste u mimohodu. Opelo je u podne služio patrijarh srpski Porfirije.
1: Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu pokoja, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisaja, nego gde je život beskonačni.
0: Nakon opela, nešto iza podneva, kolona u kojoj je bilo više hiljada građana uputila se ka Topčiderskom groblju, udaljenom oko 5 km od crkve. Veliki broj građana odao je poštu Mladiću u samoj crkvi, a većina njih je potom peške došla i od crkve do groblja. Bivši komandant Vojske Republike Srpske na Topčiderskom groblju je sahranjen uz najviše vojne počasti. Kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Iz kapele su kovčeg na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i pratili ga sve do grobnice. Nad grobnim mestom služeno je malo pelo. Od Mladića su se oprostili njegov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko, koji je prisutnima zahvalio na, kako je rekao, veličanstvenom ispraćaju. Istakao je da je njegov otac po drugi put ujedinio srpski narod. Prvi put kad je otišao da ga brani i sada u svojoj smrti.
2: Bog te sam i nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije falila. Tri puta si ranjavan, minovacačke granate su padale nekoliko metara od tebe, Bog te je čuva. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su te ćerku, nisu uspeli. I na kraju, ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišćaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac.
0: Na dan sahrane Mladića u Beogradu, više gradova Republike Srpske, održani su skupovi na kojima je odata počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. U crkvi na Košutnjaku bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je odao poštu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku. 14 poslanika predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa širom Evrope, Sjedinjenih Država i Velike Britanije inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Šef poslaničke grupe SNSD-a u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica za Sputnik kaže da se Dejtonskim sporazumom predviđa mogućnost formiranja takvih specijalnih paralelnih veza, pa je samim tim ova peticija potpuno bezvredna. On kaže da ovo nije jedini napad na Republiku Srpsku u posljednje vreme i podsjeća da je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja genocidne paradržavne tvorevine misleći na Republiku Srpsku uz poruku mi znamo šta nam je činiti nakon toga.
3: Ono što je evidentno iz izjava bošnjačkih političara, o čemu prednjači Zukan Helez i još neki, je da oni pretpostavljaju da je za njih rat opcija i da su spremni da pribignu ratu kako bi se čuvala cjelovitost Bosne i Hercegovine.
0: Prema istraživanjima javnog mnjenja, 60% žitelja kantona Sarajevo ne navija za to da se Bosna i Hercegovina podeli, ali ako bi se to desilo, prihvatili bi da to bude mirnim putem i nisu spremni da ratuju da spreče nezavisnost Republike Srpske na nivou Federacije BiH. 40% građana pristalo bi na isto to, objašnjava Mazalica.
3: Raspoloženje javnosti bošnjačke je drugačije nego njihovi političari koji smatraju da je rat opcija koja može poslužiti ostvarenju njihovih političkih ciljeva. Oni zapravo sve vrijeme po završetka rata praktično nisu nikad u njihovim glavama zastao rat i ovo je sve vrijeme sprovođenje njihovih političkih ciljeva u mirnodopskim uslovima, tako da oni često govore i o tom drugom poluvremenu i nekim drugim stvarima.
0: Bosna i Hercegovina započela izbornu trku za opšte izbore koji treba da se održe 4. oktobra. Na njima se biraju članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i poslanici iz Federacije BiH. Upitan koja su ključna pitanja u ovoj kampanji, profesor iz Banja Luke Miloš Laja odgovara popularnom izrekom: šou se mora nastaviti.
4: Mi imamo redovne rutinske izbore, redovni su rutinski odnosi između partnera. Ovdje je ključna poruka je koliko smo spremni da kroz taj proces izbora, znači ono sa pozicije i opozicije, sačuvamo nacionalno jedinstvo, jer je trenutak. I ne samo nacionalno jedinstvo kao cilj, nego koliko realno možemo da uskladimo te zajedničke politike prema nečemu što se zove Bosna i Hercegovina u cjelini. Jer ovo je trenutak koji je karakterističan od da će uloga međunarodne zajednice, ako ništa drugo, biti uskraćena za nepostojanje visokog predstavnika i za diskusije da li OHR treba da napusti Bosnu i Hercegovine. I dalje je uloga Centralne izborne komisije koju postavlja međunarodna zajednica, nažalost, prejaka i previše određuje pravila, ali je ipak činjenica da opada snaga tih međunarodnih mehanizama koji su oružje Bošnjaka da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve.
0: Šalaja smatra da će se glavna bitka na ovim izborima voditi za funkciju predsjednika Republike Srpske. Ovi izbori doneće i jedno od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kaže Šolaja. Prvi put će biti korišteni uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića i sistem za elektronski prenos izbornih rezultata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda Alternative za Njemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i njemački kancelar Friedrich Merz, a jedan od razloga za trijumf desnice je i ekonomska politika militarizacije koju on sprovodi, kaže novinar i publicista Milorad Vukašinović. On se osvrnuo na pobjedu Alternative za Njemačku na izborima u Saksoniji-Anhalt, gdje je ta stranka odnela ubedljivu pobjedu sa 44% glasova na pokrajinskim izborima, dok su demohrišćani Mercovi, koji su pokrajinom vladali posljednjih 20 godina, dobili tek nešto više od 17% glasova. Kako kaže Vukašinović, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, predstavlja akt političkog samoubistva Njemačke.
6: Šta znači militarizacija njemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znači žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi i njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku ideologiju.
0: Da je Mercova ekonomska politika jedan od osnovnih razloga katastrofalnog poraza tradicionalnih političkih stranaka u Saksoniji-Anhalt, smatra i profesor emeritus ekonomskog fakulteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, dr. Miroslav Jovanović. On kaže da Njemačka ima veliki problem sa energijom, pogotovo nakon prekida veza s Rusijom, jer su energenti drastično poskupeli, a konkurentnost njemačke industrije drastično je smanjena i kompanija kompanije se iz Nemačke sele u zemlje poput Sjedinjenih Država i Kine. S druge strane, politika militarizacije nemačkog kancelara mogla bi da da rezultate, kaže Jovanović, ali samo na kratak rok.
6: Kada napravite tank, on je tu i treba da se on održava u sljedećih 30-40 godina, on se vozi levo-desno, prefarbava se, a ne donosi, ne oplođava uložena sredstva. Ako ta sredstva uložite u nešto drugo, pravljenje baterije, električnih automobila, kompjuterskih čipova i ostalo, to ulazi u ekonomske pore i oplođava uložena sredstva, donosi dobit.
5: Radio Sputnik.
0: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini u novom sazivu prekinuta je nakon što je predstavnik Srpske liste za potpredsjednika Skupštine predložio Slavka Simića. To je zasmetalo poslanicima Kurtija.

0: bilo je i novi bogat. Međutim, mi moramo da vidimo otkad to datira, to nije od juče. Juče je samo Donika Grbala to rekla i predložila i vidjet ćemo, u zavisnosti od toga, ukoliko pružimo nekakav otpor, do toga neće doći. Ukoliko budemo čutali, doći će. Istorija tog preimenovanja statusa srpskog naroda na Kosovo i Metohiji datira odmah posle rata, kada su počele u Prištinu da stižu nevladine organizacije iz Beograda, pre svega, koje su usvojile termin Serbian Community, srpska zajednica. Taj se termin godinama koristio, koristio se i od strane srpskih političara koji su u to vreme, nakon 2000. godine, bili učestvovali u vlastima u različitim formama u Prištini, da se o Srbima govorilo kao o srpskoj zajednici.
1: Naš sagovornik smatra da preko ovoga ne sme da se pređe i da vlast u Srbiji treba da inicira ovu temu kod međunarodnih faktora, ali kako kaže, na ozbiljan način, i to pre svega u Savetu bezbednosti, koji je, kako kaže Đikić, jedini i dalje nadležan za teritoriju Kosova i Metohije. Triumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je ova stranka osvojila rekordnih 43,8% glasova, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca spali su na 17,2%, ima snažnu podršku Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koja je naveo teško pogodila tu zemlju. Trumpova otvorena podrška AfD-u nije incident, već deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da Bela kuća u AfD-u vidi partnera po ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Moskvi.
2: To nije počelo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AfD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AfD-a bila u Beloj kući. To jasno govori i to je izašlo u javnost da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AfD-u.
1: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci AfD se slažu u bitnim stvarima. Prvo od njih je imigraciona politika, odnosno sprečavanje nekontrolisanih migracija i preuzimanje kontrole nad državnim granicama. Demohrišćani nisu usamljeni u svom političkom neuspehu, jer je nemoguće zamisliti socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da menja svoju politiku. S druge strane, kaže naš sagovornik, AfD zagovara mir i obnovu odnosa s Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza ruskog gasa i drugih ruskih energenata.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Cargatski patrijarh Vartolomej pozvao je patrijarhe Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima da 30. novembra u Istanbulu razgovaraju o povratku na stari model upravljanja crkvom, u kojem su ključnu ulogu imali poglavari pet velikih hrišćanskih centara: Rimska, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska patrijaršija. U osvrtu na ovaj poziv, teolog, sveštenik i publicista Darko Đogo, inače profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, podseća u razgovoru za Sputnik da je ova lira, kako kaže, svirala i pre gotovo 1000 godina, do 1054. kada ju je zbog političkih ambicija Rim napustio. Ne može se tek tako vratiti nešto čarobnim štapićem, kaže Đogo, jer stvari naprosto danas ne stoje više onako kako neko zamišlja.
4: Patrijarh Vartolomej ne želi ni na koji način da povrati iz prošlosti nešto novo. Inače, povratka u prošlost u pravoslavnoj crkvi nema, ne postoje neke rekonstrukcije da birka iz prošlosti što vam se hoće, nego je ono što nazivamo bićem crkve jedan neprekidni istorijski tok i neke institucije koje su nekad postojale danas nisu takve. Suština je ono što Carigrad samo radi, da se kroz formu nečega drevnog provuče nešto hipernovo. Dakle, jedan trik kojim navodnim povratkom u prošlost, koji će da se uradi prevrat, skok u NATO budućnost.
1: Đogo je ubeđen da je svima u pravoslavnom svetu sada kristalno jasno šta se zapravo dešava, jer Carigradska patrijaršija stvari zapravo postavlja tako kao da je Rim već

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.